Chipite kuringa nga chabakel matemba sai macha gola renja ndai mare ma Abdullah katisimer adinye simer simer fara jaw ma jaw khor lati jaw ma jaw khor.